Simmer, get up, simmer, get up, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer, simmer